nyadi ya nuhu ha ayo nyami ya wachirato ye eni ya pesi ya kantino bisa engrofuwe diwe ni edube vya nasa uraho usha we age mates uya we classmates uya we school mates